0: for number one.
1: 偉大な授業グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。睡眠不足や睡眠障害による健康リスクということにお話ししたいと思います。まずこちらの図なんですけども、こちらですね、日本の経産省が出してきた統計であります。まあ、健康の3要素、食、運動、睡眠といいますけれども、企業から見て従業員がそれぞれの3要素に問題を抱えているときに、まあ、企業から見てそれがどれだけの損失リスクになるかというのをお金をですね算出してみました。そうしますと、まあ、肥満や運動不足があると、まあ、3万いくら、このぐらいの損失リスクがあるわけですけども、睡眠に問題があるとですね、もうそのエフェクトサイズがもう10倍になってしまうということが知られています。まあ、前回お話ししたようにですね、睡眠に問題があると病気にかかりやすくなるだけでなくて、まあ、もう即座にですね、脳のパフォーマンスが落ちてしまうので、単位時間にできる仕事の量も質も悪くなります。ミスも増える。それからもしかしたら人間関係なども悪くなるかもしれない。そういうことでこれだけの損失リスクになるわけですね。さらにですね、この慶応大学の商学部の山本先生という方の研究なんですけれども、日本の企業約700社でしたか集めまして、従業員の平均睡眠時間ですねによって、それを5つのグループに分けています。この1分位目が一番従業員があまり眠っていない企業、5分位目というのが従業員が最も長く眠っている企業。そうしますとですね、結論は非常に単純で、従業員が平均的によく眠っている企業の方が利益率が高い、つまり企業の業績が良いという結論になります。しかも彼らはですね、それを2年間にわたってフォローアップしていて、縦断的にフォローアップしていて、2年後にはですね、その眠っていない企業、眠っている企業の差が開いていくという結論まで出ていて、そこからですね、まあ、因果推論というのをして、山本先生たちは、まあ、この従業員がよく眠っていることが企業の好業績の原因であるということまで主張しているということです。さて、少し話題を変えて、まず子どもの睡眠についても少し触れたいと思います。こちらですね、日本の東北大学の有名な論文なんですが、子ども、いろいろな年齢の子どもをですね300人近く集めてきて、全員のですね、この脳の画像を撮って、この白くマークされた部分なんですけれども、この海馬と呼ばれる、まあ、短期記憶の座ですね、記憶のために非常に重要な構造の

容積を測っています。そうしますと、なんとですね、普段寝不足気味の子ほどこの海馬の年齢補正した容積が小さい傾向にある。よく眠っている子ほど海馬が大きい傾向にあるという恐ろしい結果が出ております。まあ、つまりこう子どもの寝不足というのはもしかしたらもう一生ハンデを負う原因になる可能性があるということですね。実際アメリカからですね、より最近その機能的な側面を見た論文も出てきていまして、こちらですね、9から10歳児ですので、まあ小学生を数千人集めてきて2つのグループに分けています。綿密な調査をして、よく眠っているグループと睡眠不足と考えられるグループ、この2つに分けますと、このよく眠っているグループはですね、睡眠不足のグループと比べてこの問題行動が少ない、それから認知機能がより高い、そしてこのメンタルな疾患のリスクですね、これも低いということがはっきりと出ていると。で、実際このノルウェーのですね、高校生9000人ほど集めた調査では、睡眠が足りていない、睡眠時間が短い子どもほど成績が単純に悪いという結論が出ているということです。で、こちらも興味深い、論文なんですけども、3歳の時の睡眠時間とですね、将来肥満になってしまうリスクというのを関係を見ますと、やはりですね、3歳の時に睡眠不足気味だった子というのは、将来、こちらも10年後の話なんですけども、10年後に肥満になってしまう率というのが優位に高いというようなことも知られています。さらにもう生まれる前の睡眠ですね、こちら日本のエコチル調査という疫学調査で出てきた、結果なんですけれども、妊娠中の母親がですね、睡眠不足だと、この生後1ヶ月、そこから生まれてきた赤ちゃんの生後1ヶ月の時点での夜泣きとか気質の悪さといったものが、関連するというような結果も出ていて、本当にですね、お腹の中にいる時のお母さんの睡眠も大事だということもわかるわけです。さて、この睡眠不足を含めた睡眠の障害があった場合の疾病リスク、病気になってしまうリスクということなんですけれども、数多くの、頻度の高い疾患のリスクが上がるということが繰り返し示されていて、特に有名なのがですね、うつ病に至るようなメンタルの問題、それからメタボリック症候群と呼ばれる肥満、高血圧、糖尿病、高脂血症、高尿酸血症などなどですね、それから中高年以降になると認知症のリスクも上がるということも知られています。で、こういうですね、疾患になってしまうと逆に、睡眠が悪くなるということも知られておりますので、相互リスクの関係にある、往々にして、悪循環に陥ってしまうということも分かっているわけです。特にですね、このメタボリック症候群と睡眠の関係については、いわゆる介入実験、直接に因果関係を検証する実験もたくさんやられています。例えばこの論文ではですね、一晩に4時間しか眠らせないというこの、厳しい睡眠制限を課しますと、たったこれ2週間です。2週間の間に1日の摂取カロリーが300キロカロリー以上も増えてしまい、またしたがって体重も増えてしまって、何よりもですね、この内臓脂肪、いわゆる 悪玉脂肪ですね、がたった2週間で 11% も増えてしまうということが、分かっているわけですね。本当にですね、睡眠不足になると肥満になりやすくなる。これ実はメカニズムも、完全にはまだ分かっていませんが、ある程度提唱されていて、例えば食欲を抑えるレプチンというホルモンが睡眠不足だと減ってしまう、逆に食欲を促進するグレリンという言われるホルモンが睡眠不足によって増えてしまうといったことが背後にあるとされています。これだけ見るとですね、ちょっと暗い気持ちになるんですが、逆方向の介入実験もやられていて、こちらの実験ではですね、太り気味、メタボ気味で
かつ睡眠不足の人を

めてきて、普段より長く、ね、眠ってくださいと、他の要因は一切変えないで、とにかく長く眠ってくださいということを指示します。日々の睡眠時間が1時間伸びるごとに摂取カロリーが1日あたり150キロカロリー平均すると減って、その分メタボも良くなるということが知られているわけですね。まあ、メタボリック症候群の患者さん、食事療法や運動療法頑張るわけですけども、いずれも非常に努力が必要です。それに加えてですね、やはりよく眠っていただくということがとっても大事で、睡眠時間を延長するだけでもメタボが良くなるという明るいニュースですね。先ほど言いませんでしたけれども、睡眠が悪くなると免疫系もダメになるんですね。で、この実験でやっているのは、まあ、感染症にかかってしまうリスクが増えてしまいますよということです。まあ、風邪などですね、そういった感染症にかかりやすくなるし、長い目で見ますと実はある種のがんのリスクも、まあ、免疫系がおそらくやられるせいで増えてしまうということも知られています。本当に睡眠不足というのは怖いんですね。で、先ほど認知症になるリスクも増えますよと申し上げましたけれども、こちらのデータはですね、中高年、まあ、50代60代70代での睡眠不足というのが、そこからですね、認知症になってしまう独立のリスクになっていると、この著者たちは主張してるんですね。まあ、よく知られた認知症のリスク、いろいろなリスクがありますが、そういったものに関して統計学的に補正してもですね、この睡眠不足ということ自体が独立したリスクになると。しかもこの振れ幅が結構でかいんですね。4時間5時間しか眠っていない方というのは、もう認知症になるリスクが3倍近くになるという結論です。で、どうしてこの認知症になりやすくなってしまうのか、そのメカニズムはまだ完全に解明されていませんけれども、このようなちょっと怖いデータも出ています。こちら健康な、まあ、20代70から70代の20名を用いた小規模の実験ですけれども、こちら一晩断眠するだけでですね、この脳内のベータアミロイドという、これアルツハイマー病の原因物質ですね、このアミロイドベータというのが溜まってしまうとアルツハイマー病になってしまいます。そのベータアミロイドの量がですね、まあ、ほぼ全員でたった一晩の断眠で増えてしまうということ、それから普段、睡眠時間が短い人はそもそもアミロイド β の負荷が大きい傾向にあるという相関関係も示されています。というわけでですね、このようなことがあって、おそらく寝不足が長い間続いていると認知症のリスクも上がってしまうということですね。さて、睡眠の時間だけでなく、実は睡眠の規則性ですね、何時に眠って何時に起きるかという規則性も非常に重要だということが近年では分かっています。この論文ではですね、この非常に睡眠が不規則な人と規則的な人というのを比べていて、この論文では循環器疾患ですね、まあ、脳卒中とか心筋梗塞とか、まあ、それに至る高血圧とか、そういった循環器疾患のリスクを見てるんですけれども、こちら横軸がですね、この睡眠の不規則性の定量指標で、睡眠が不規則になるほど循環器疾患のリスクが増加してしまう。しかも、この増加の幅がですね、2倍以上ということで、決して無視できないリスクの増加が見られるということです。睡眠の量と規則性ときて、次は睡眠の質ですね。最初、前回レム睡眠も非常に心身の健康のために重要だと申し上げましたけれども、これですね、まあ、レム睡眠というのは大体一晩の睡眠のうちの2割ぐらい 20% ぐらいがレムなんですけれども、そのパーセンテージが 5% 減るごとに、なんとレムがですね 5% 減るごとに、なんと総死亡率が 13% も増えてしまうと。もう レムの少ない人は寿命が短いという結論です。同じようなこの高齢者をフォローアップした調査でもではですね、このレム睡眠が 1% 減るごとに、なんと認知症のリスクが 9% も増加してしまうと。この向こう12年間に認知症を発症してしまうリスクが 9% も増加してしまうという結論も出ています。
まあ、非常にレム睡眠も健康のために大事だということですね。最初に申し上げたようにレム睡眠というのは夜の後半に増えてきますので、やはり、睡眠を削ってはいけないのだということになります。レム睡眠の機能というのはまだなかなかですね、詳しく分かっていない部分も多いんですけれども、一つの機能として、これすごく難しい表現してますけど、簡単に言うとですね、レム睡眠の時というのは鮮明な夢を見るわけですよね。その夢見によってストレス耐性、ストレスに対する耐性がつくんじゃないかと唱えている心理学者の方々もいます。まあ、夢って大体こうなんかネガティブなものが多いんですけど、そういうなんていうかストレスフルな夢、シチュエーションの夢というのは、その現実に起こりうるそういうストレスフルなシチュエーションを夢の中で予行演習してるんだと唱えてる方がいます。だから夢を見ることによって、まあ現実に何か起こっても動じなくなるというようなことを言ってる方もいるんですね。もちろん夢が本当に嫌な夢で怖くて、いわゆる悪夢、そのために眠れないのようなとこまで行ってしまうと、これは悪夢障害ということであんまり良くないんですけれども、ちょっと嫌な夢を見た時はですね、まあ、夢で良かったと思っていただくということですね。夢を見た、たくさん見たということは、それだけレム睡眠が多いということなので、むしろ健康のためにはいいんじゃないかということです。夢を見るというのは決して悪いことではないと言えると思います。

偉大な授業グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。冒頭でですね、眠気の脳内での本体実態がわからないということを申し上げましたけれども、眠気が1日の間でどのように制御されているかということは古くから研究されていて、古典的にはですね、この難しい言葉ですが恒常性制御というのと体内時計による制御と、この2つが古くから知られています。まあ、徹夜明けに眠いのは恒常性制御のせいですし、時差ボケで眠いのは体内時計による制御だということですね。で、その2つの関係性を書いたのがこの図なんですけれども、で、これ2プロセスモデルという名前がついておりまして、どうしてこのように呼ばれるかというと、この2つの恒常性制御と体内時計による制御というのを切り離して考えることができるということが知られているからなんですね。こちら上半分が恒常性制御と呼ばれるもので、これ言ってることは非常に単純です。起きている間にだんだんこう眠気のようなものが、睡眠に対する要求が蓄積されていくと、で眠ってる間にそれが徐々に解消されますよということですね。で、それとは別に体内時計、私たちの脳の中に24時間を刻む体内時計があって、その体内時計からのシグナルがですね、この恒常性制御のシグナルに対抗するように出ていて、全体としてはですね、まあ、昼間ほぼ一定の覚醒度を保つようにできています。で、夜になると眠ると、昼間は起きていると、そういうタイミングの調節が体内時計によって行われているということですね。さて、体内時計なんですけれども、私のたちの脳の一番ボトムの部分の視床下部というところの一部にですね、視交叉上核、難しい言葉ですが視交叉上核と呼ばれる非常に小さな、本当に米粒程度の構造があります。で、その視交叉上核にある神経細胞たちが私たちの体内時計の本尊なんですね。この細胞たちが24時間の時計を持っています。でですね、この目玉を切りますと、目玉の後ろ半分に網膜というのがありますね。そこにこの視細胞という光センサーを持った細胞が並んでいて、これがまあデジタルカメラで言えば、撮像素子のイメージング素子のピクセルにあたるものです。でですね、これ割と近年になって15年前ぐらいにはっきりしてきたんですけれども、この網膜の中でもですね、この視細胞

とは違う出力側の細胞、神経節細胞というものの100個に1個ぐらいがですね、実は視細胞とは異なるメラノプシンと呼ばれる光センサー分子を持っていて、この神経節細胞がですね、実はカメラでいうと露出系の役割をしていて、その出力がですね、この視神経を通って直接この視交叉上核に注いでるということが分かっています。でそれによって何が起こるかというと、要は時計が目に入る光によってリセットされるということが知られてるんですね。これが具体的にどう起こるかというと、こちら光に対する位相反応曲線というちょっと難しい言葉ですけれども、言ってることは単純です。横軸が時刻、光が目に入る時刻ですね。縦軸が上に行くと体内時計が進みます、下に行くと遅れますよということです。で何が言いたいかというと、この朝から午前中の時間帯に強い光が目に入りますと、時計がですね、最大 1.5 時間ぐらい進みます。もう朝だよという時計から見るとですね、シグナルになって時計が進むんですね。で逆にここが大事なんですが、夜から特に深夜の時間帯に強い光が目に入ってしまうと、まだ昼だよまだ昼だよというシグナルになって、時計がこの場合最大3時間ぐらい遅れてしまうということです。体内時計というのは残念ながら遅れる方が簡単なんですね。よく世界旅行をするときは西に飛ぶ方が楽ですよって言いますけれども、あれはそのせいなんですね。西へ行くと時計は遅れるわけで、その方がついていきやすいということです。さてこのようなメカニズムによって、私たちの体内時計は地球の自転ぴったり24時間にフェーズロックしているわけなんですけれども、まあ今繰り返し申し上げたように、夜の時間帯にですね、強い光が目に入ってしまうと、それは本当に睡眠学的には有害で、時計が遅れてしまう。さらにはですね、この時計、体内時計によって睡眠がどのように制御されているか、そのリンクの一つはメラトニンと呼ばれるホルモン。これは全身を駆け巡るホルモンなんですけれども、脳の後ろの方にある消化体というところから分泌される。で、上が時刻ですけれども、この夜の間ですね、まあ普通の方は眠っている時刻にだけ分泌されるということが知られています。昼間はほとんど血中濃度ゼロです。でこの上半分、この図の上がですね、睡眠の質の悪さをグラフにしたもので、まあ中途覚醒の頻度なんですけれども、やはりメラトニンが出てる時間帯に眠ると非常にいい、まあすやすや眠れる、よく眠れる。メラトニンが出てない昼間の時間帯というのは、人間は中高生の動物ですので、そもそも昼間はあんまりよく眠れない。特にですね、有名なのはこの20時から21時ぐらい、酔いの口の時間帯が実は一番眠りにくくて、まあ人によってはですね、ここ睡眠禁止ゾーンなどと呼ぶ方もいます。まあ非常に眠り、実は酔いの口というのは眠ろうとしても、まあ眠れないということですね。シフトワーカーの方々、普通の方の昼間に眠らなきゃなんなかったりするんですけども、それは本当に本質的に生物学的には難しいということです。シフトワーカーの方が健やかな睡眠をとるというのは本質的に難しい面があるということですね。で夜の光は有害ですよということを繰り返し申し上げましたが、今言ったメラトニンの分泌、こちらですね、ゼロというのが、まあ、入眠時刻で、その1時間前2時間前3時間前ということなんですけれども、メラトニンがこう出てくる、夜になると出てくるわけですけれども、それがですね、強い光が目に入ると直接に抑制されてしまうんですね。体内時計とは関係なく抑制されてしまうということもあります。子供だとその抑制はさらに強くきます。というわけで、その意味でも夜の光というのは睡眠学的に有害であると。まあさらに言うとですね、人間は中高生の動物、昼間動く動物ですので、そもそも強い光そのものに覚醒作用があるんですね。強い光が目に入っているとテンションが上がります。ですので眠くならないということで、まあ夜の光というのは本当に有害であるということです。さてさらにですね、この体内時計についてちょっと追加したいんですけれども、体内時計には個人差があるんですね。
まあ、生まれながらに朝型の人

人と夜型の人がいて、これはですね、実は DNA のレベルで決まっている、まあ、一種の体質です。で、実はですね、この体内時計の自走周期、自分で走ると書いて自走周期というんですけれども、多くの人の平均を取るとちょうどぴったり24時間前後なんですが、23.5 時間とかちょっと早めの人というのが生まれつき朝型の人で、24.5 時間のようにちょっと遅めの人というのが夜型です。で、事情が複雑なんですけど、夜型朝型についてはですね、その生まれつきの個人差に加えて年齢によっても変化するんですね。この図を見てください。見ていただくと、10歳の子供、つまり小学生ですね、は平均すると朝型なんですね。何度も言いますが個人差があります。しかし平均すると朝型。ところが、中高生、思春期からですね、20歳ぐらいにかけて最大2時間ぐらい夜型化します。2時間のズレってのは相当大きいですね。で、まあ、20代ぐらいの方々は平均すると思春期から20代ぐらいまで皆さん夜型で、それがですね、だんだん30歳過ぎて40代、50代、60代となるにつれ、徐々に朝型に戻っていきます。で、さらに70歳、80歳、後期高齢者になると超朝型になっていくと。おじいちゃん、おばあちゃんは早寝早起きな人が多いということですね。こういう大きな体内時計の変化が見られるということが知られています。この年齢による変化はですね、この体内時計の位相角、フェーズアングルっていうんですけども、その位相角がなぜか変化するという、ちょっと難しい概念ですけども、そういう変化があるということが知られているということです。なんでこんなことを申し上げるかというとですね、実はこの中高生から、まあ、大学生ぐらいの若者、ほとんどの方が夜型なので、彼らを実は朝早く叩き起こすことはおそらく非生産的なんですね。夜型なので、せっかく早く真面目に起きても午前中ぐらいエンジンがかかりません。頭が働きません。逆に夜になってもいつまでたっても眠くならない、深夜になっても眠くならないのが夜型の特徴です。ですので結果として結局遅寝早起きになってしまって、睡眠時間が削られがちになってしまうということですね。それは良くないということで、実はアメリカではですね、このような、これ小児学会、アメリカの小児科学会の提言なんですけれども、

まあ、学校の時間を短くするというわけではなくて、遅く始めて遅くまでやると、この始業学校の時間を夜より遅い時間帯にシフトするだけで子どもは楽になります。で、特にまあ学区によってはですね、それをやっただけで成績が上がったという実績も出てきているようです。眠気が吹き飛ぶようなですね、強いモチベーションのような刺激が脳に来ますと、ドーパミンって聞いたことあると思うんですが、ドーパミンと呼ばれる脳内物質がですね、この側坐核と呼ばれる部位なんですが、ここにですね、睡眠を促進する眠気を誘う神経細胞がいます。その神経細胞にドーパミンが注がれると、この細胞の活動が抑制されるんですね。それによって眠気が吹き飛ぶということです。まあボーリングな授業受けてると眠くなったりしますが、そこで非常になんか興奮することに出会ったり、非常ベルが鳴ったりですね、そういうことが起こると眠気が吹き飛ぶのはこのドパミンのせいだということです。興味深いのは、実はカフェインですね、コーヒーも同じ細胞に働いて、この同じ細胞を抑制することで、眠気を抑えるということが知られているわけです。というわけで、この側坐核というところにあるこの細胞は、睡眠を促進する細胞で、それが抑えられることによって眠気が吹き飛んでたわけですが、今じゃあ私たちがどのような研究をその後続けているかというとですね、この最初に申し上げたこの睡眠の恒常性制御ですね、まあ起きている間にだんだん眠気が溜まっていくという話、それのメカニズムに迫ろうと頑張っているわけです。こちらはですね、この睡眠の恒常性制御というのは、日本庭園にある獅子おどしと言われるこの竹の筒に水が入っていくような、このまあ置物というかおもちゃですけれども、これに例えることができます。竹の筒が上向いている状態が、まあ、覚醒で、その間に水が徐々に溜まっていくわけですね。これがまさに眠気ないしは、睡眠要求、睡眠圧とも言いますけれども、睡眠に対するプレッシャーが溜まっていくと。で、それがやがてあるところまで行くと、いきなり下を向く、竹の筒が下を向いて、それが睡眠ですね。その間に水が徐々に流れる、まあ、ゆっくり流れると思ってください。 7,8 時間かけて十分に水位が減ると、また元に戻ると。それを繰り返しているのが、この睡眠の恒常性というものです。で、こちらですね、例えば下向いてる時間が短すぎたとしましょう。睡眠時間が短すぎる。そうすると、水が十分に流れないうちに元に戻っちゃうわけですね。そうすると、それを繰り返していると、徐々に水位が上がっていってしまいます。で、それがまさに睡眠不足の状態、睡眠負債が溜まっている状態で、その時にですね、こう下に向く、つまり睡眠を十分に取れば、自由に取ればですね、普段より長く寝るわけですね。水位がすごく高いわけですので、水に流れるの時間がかかって長く眠る、それがまさに週末の寝だめということになるわけです。だから、そういう意味でですね、この、恒常性制御のエッセンスをこのモデルで非常に明快に説明できるんですが、残念ながら、じゃあこの水に当たるものは何なのかというのが全く分かっていないわけです。

偉大な授業グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。私どもがですね、25年以上に見つけたこのオレキシンという脳内物質、これを作る細胞がこのやはり脳の奥深くの視床下部というところにあるんですけども、これは逆に覚醒を促す方の細胞だということが後から分かっていきました。ちょっとこれ少しだけ歴史をお話しさせてください。私たちはですね、この1998年に最初の論文を出したんですが、オレキシンという新しい脳内物質を発見したんですね。で、こちら発見のやり方としては純粋にバイオケミカル、生化学的な手法で発見しました。神経細胞同士の情報伝達というのは、鍵分子が鍵穴分子にくっつくことによって情報が伝達するんですが、この鍵穴分子で相手の鍵が分かっていないのが実はたくさん知られていたんですね。その鍵穴分子から出発して相手の鍵を見つけるということを生化学的に行って、このオレキシンという当時新しい脳内物質を発見しました。そういうわけで、発見した当初はこのオレキシンが一体何をやっているのか、オレキシンの生理学的な役割は全く分かっていなかったんですね。で、最初の状況証拠として、まずこのオレキシンを作る神経細胞がこの視床下部外側野というとこだけにあると。で、この部位はですね、当時の教科書だと食欲に関係する脳の部位だよと書いてありました。そこで私たち最初食欲に注目しました。で、オレキシンをですね、マウスの脳に注射してやると確かにたくさん食べるようになる。それから逆にマウスをお腹を空かせる、絶食させてお腹を空かせると実はオレキシンの産生量が上がるということが分かりました。そのような状況証拠から最初ですね、この新しい物質は食欲に関与する物質だろうと思って、実は名前のこのオレキシンという名前もですね、ギリシャ語のオレキシスという言葉、これ文字通り食欲という意味なんですが、そこから来ています。で、食欲に関与する物質見つけたと、これは医学的にもちろんとっても大事ですので、すごく興奮してですね、じゃあ逆に今度オレキシンが作れないオレキシン欠乏マウスというのを遺伝子工学の力で作ることができます。で、期待としてはですね、私たちの仮説としては、オレキシンがなくなると食欲が減るんじゃないか、痩せるんじゃないか、いろいろな脂っこいものを食べさせても太らなくなるんじゃないか、そういったことを期待してました。ところがですね、蓋を開けてみると、オレキシンがないマウスは全く痩せてもいないし、食事量も変わらないし、第一毛並みも良くて全く

見健康なんですね。これはまあ発見者としては非常に悲しかったです。すごく苦労してこの新しい脳内物質見つけたのに、あってもなくても一緒かよと、そうなったわけですね。で、すごく困ったんですけれども、まあそのオレキシンの主要な役割が食欲の制御であるという仮説は捨てざるを得なかったわけです。で、そこで思い至ったのがですね、マウス、ハツカネズミというのは、夜行性の動物なんですね。私たちとは逆で、夜盛んに活動する、昼間は休んでることが多い動物です。ですので、赤外線カメラをセットアップしてですね、この映画のようにこの夜の間のマウスの行動を記録しました。そうしたとこ、このマウスは今顔を洗うようなグルーミングという行動をしていて起きてるんですが、ここで急に止まって四つ足で立ってたのが下にベタッと落ちちゃって全く動かなくなります。で、それと同時にこの下が半分が脳波と首の筋電図なんですけども、この筋電図が完全に消失してしまっています。で、今ここまで来ますといきなりまた、覚醒に戻って行動を続けると。つまりですね、先ほど何が起きていたかというと、覚醒からレム睡眠用の状態にいきなり飛ぶというあってはいけないことが起きてたんですね。人間でもネズミでも睡眠は必ず最初ノンレム睡眠が来て、それからレム睡眠が来ると、あの第1回で申し上げました。それが正常なんですけども、このマウスにおいては覚醒からレムに飛んでる。そのためにレム脱力がいきなり入ってきてしまうので、今のような脱力発作というのが起きてたということが分かりました。で、これだけでなくですね、このマウスはいきなりそこいら中で眠ってしまうんですね。脱力発作だけでなく睡眠発作、まあノンレム睡眠の発作と言っていいんですけれども、マウスといえどもですね、眠るときはちゃんとこう巣を作って丸くなって準備して眠るんですが、このマウスはいきなり何の準備もなくそこいらでいきなり倒れてノンレム睡眠に入ってしまうということも観察されました。で、そういう現象はですね、実は鳥も治さず中枢性過眠症、人の病気で知られている、まあ、居眠り病ですね、2023年のブレイクスルー賞という、まあ、あの国際学術賞を共同受賞したスタンフォード大学のエマニュエル・ミニオー教授という方がですね、なんと人のナルコレプシーの患者さんでも、この図に示したようにオレキシンを産生する神経細胞が脱落してしまっていると。で、これはどうやらですね、自己免疫、自分自身の免疫機構がこのオレキシンニューロン、オレキシン神経細胞を攻撃して殺してしまうということによるらしいということまで分かっています。つまりマウスと一緒でですね、人のナルコレプシーの患者さんもオレキシン欠乏によってその病態が起こるということです。で、ナルコレプシーの患者さんはしょっちゅう眠くてですね、昼間健常人がありえないようなタイミングでいきなり眠ってしまうという睡眠発作、先ほどのマウスと全く同じことが起こるんですが、この場面でもですね、隣の男性と何か冗談を言い合って笑った途端に落ちてしまうと、秒速性に脱力が来るということですね。で、まあ、これに加えてこういう患者さんは睡眠発作、もう健常人ではありえないようなシチュエーションやタイミングでいきなり、まあ眠ってしまうということも起きる、まあ、患者さんにとってはとっても大変な病気なんですけれども、オレキシンが脳の中で欠乏するとこのような、病気になるということが分かってですね、逆に言うとそこからですね、オレキシンというのは正しく覚醒を維持するために必須な脳内物質であるということが分かっていったわけです。それによってオレキシンというものと睡眠がまあはっきりと結びついたわけですね。で、そういうわけでオレキシンというのはいわばこの私たちの脳の中にある覚醒物質と言っていいと思います。最も重要な覚醒物質ですので、その働きをですね、もし薬によって抑えることができれば、専門用語でオレキシン拮抗薬と言いますけれども、オレキシンの働きをですね、医薬によって抑えることができれば当然眠くなるわけですね。
でこのアイデアは実

はもう実用化されておりまして、まあ世界の多くの国でですね、この新しい不眠症治療薬としてオレキシン拮抗薬が発売されています。日本国内ではこの3つの種類のオレキシン拮抗薬が現実に医師の処方睡眠薬として使えるということですね。で、逆にオレキシンの代わりになるような医薬、オレキシン作動薬といいますが、これが作れれば、こちらはもう先ほど言ったようにナルコレプシーというのはオレキシン欠乏症候群ですので、ナルコレプシーに対する、まあ、病院治療ですね、メカニスティックな治療薬となるということで、このようなオーボプレクストンというような化合物が今第3層の治験まで進んでいて、早ければ今年度にもですね、早ければ来年中ぐらいには本当に医薬として実用化されると期待されていて、まあそういう昼間の眠気の治療、特にナルコレプシーの患者さんには福音になるだろうと期待されているわけです。さて、オレキシン拮抗薬なんですけれども、睡眠薬としては本当にとても良い薬です。いわゆる睡眠薬というのは全て GABA-A 受容体作動薬と、別名ベンゾジアゼピン受容体作動薬と呼ばれるクラスの薬だったわけです。いろいろな銘柄、いろいろな薬が実用化されていますけれども、作用基準は全て同じだったわけですね。そのような薬、いい薬で、今使われている医師が処方する睡眠薬はみんなすごく安全な薬ではあるんですが、唯一大きな欠点があって、それがですね、この耐性依存性リバウンドと書きましたけれども、癖になっちゃうんですね。長く飲んでいるとやめられなくなってしまう。人によってはどんどん容量が増えていってしまう。それから長く飲んでいたのを突然やめると飲み始める前以上に眠れなくなっちゃう。それを反調性不眠、リバウンドインソムニアと言いますけれども、そういう現象が起きてしまう。それによってまあ癖になってしまう、やめられなくなっちゃうというのが往々にして欠点だったんですけども、オレキシン拮抗薬はそういう性質が非常に少ない、あるいは全くないと言われていて、癖にならない睡眠薬。GABA-A 作用薬はですね、往々にしてレム睡眠を抑制してしまうんですけれども、オレキシン拮抗薬はむしろ増やすということで、そういう意味でも良い薬だと考えられております。今じゃあ私たちがどのような研究をその後続けているかというとですね、この最初に申し上げたこの睡眠の恒常性制御ですね、

まあ、起きている間にだんだん眠気が溜まっていくという話、それのメカニズムに迫ろうと頑張っているわけです。オレキシンは残念ながらこの甲状腺制御には直接には関与してないんですね。水に当たるものが何なのかわからないということで、私たちはですね、この10年以上やってるんですが、もうあらかじめ詳細な仮説、科学的な仮説を立てずに、探索的な研究によってその実態に迫ろうと頑張っています。具体的にはですね、マウスのゲノムにランダムに DNA に突然変異を入れる技術があるんですね。そういうランダムな DNA の突然変異を持ったマウスを多数用意して、その一匹一匹について睡眠を測る。で、時々出てくる、非常に稀に、まあ経験的に1000匹に1匹ぐらいなんですけども、出てくる睡眠異常のあるマウスからですね、あわよくばこの、遺伝性の睡眠覚醒異常を持つ家系、マウスの家系を作ることができて、その家系ができると、その家系解析によってもともとの睡眠異常をきたした DNA の変異を同定することができるということですね。その因果関係を確かめることができると、これフォーワードジェネティックスと呼ばれる手法なんですけども、これを今一生懸命やっています。これ言うは易しなんですが、実際にはこの数千匹のマウスをですね、この睡眠を一匹一匹測るというのは大変な作業でありまして、私たちの研究所にこのような部屋があって、これ一つ一つがプラスチックのマウスのお部屋で、そこでこの黒っぽく見えてるのがマウスですけど、マウスさんにこのような素材を与えて心地よく眠ってもらって、この一部屋でですね、100匹以上のマウスの睡眠脳波を同時に観察することができるような大規模な施設があって、しかも、まあ、この

これをですね、非常に効率よく回せるようなシステムを作って、一生懸命最初の論文が出るまでになんと8000匹以上もスクリーニングしました。で、実際ですね、そのようなことをやったところ、このスリーピーと呼んでるんですけども、非常にこうたくさん寝てしまうような過眠症のマウスが取れてきたわけですね。我々にとっては幸い取れてきたと。で、このマウスはですね、普通のマウスは夜は起きていることが多いんですが、このマウスは夜も眠ってしまっているし、これだけたくさん眠っている、まあ睡眠時間が平均5時間ぐらい増えてる。だから人間で言ったら、正常な方が7時間眠っているとすると12時間毎晩眠っているようなマウスですね。で、それだけ眠っているにもかかわらず、まだこのマウスは眠いということで、いわゆる過眠症のマウスです。で、そういうマウスから出発してですね、今私たち、まあ仮説、学説として唱えているのは、この神経細胞同士が接合する部位をシナプスと言うんですけれども、人間の脳にはシナプスがなんと10の14兆個もあるんですが、そのシナプスで働くいくつかのタンパク質のこのリン酸化という生化学的な反応がありますけれども、この累積的なリン酸化の状態というのが眠気の一つの表現なのではないかということを提唱しております。で、より近年ではですね、この元々の変異遺伝子であった SIK3 という名前のタンパク質リン酸化酵素の変異だったんですけども、それを含むようないわゆる細胞内の情報伝達系というのがいろいろな神経細胞で働いていて、それによって眠気が表現されて、睡眠の深さや量が決まっているんじゃないかということを今提唱しておるわけですね。で、この今言った SIK3 という遺伝子なんですけれども、この遺伝子はですね、実はごく最近、ほんの2ヶ月ほど前に、アメリカの UCSF のグループと中国の共同研究で新しい論文が出たんですが、人の実は SIK3 同じ遺伝子の変異がですね、いわゆるナチュラルショートスリーパー、通常の方よりも短い睡眠で足りて眠くなくて全く健康でという、そういう方が非常に稀に数万人に一人と言われてますけども、いるんですね。ナチュラルショートスリーパーで、実はこの SIK3 の機能喪失型スリーピーマウスとは逆方向ですね。スリーピーマウスの変異というのは、この SIK3 の機能が亢進するような変異だったんですが、この人のショートスリーパーで見つかった変異は、逆にこの SIK3 の機能が減弱するような、弱くなるような変異、DNA 変異が見つかったということで、いよいよですね、この、遺伝子というのが、我々が見つけた遺伝子が人の睡眠も制御しているらしいという証拠になっております。